0: Amanna nivertutut bisiniarpiutilittut ingerlasimavutit. Taa tässä inaalfamsitungaanu taamatut ingerlasimavutit.
1: Tässä ylöpinnerinnei unnuat tikiillu missuusarpunga piesset esiingitukan yllu pissaksiarinissaan. Tässä kosistiusariakarami attavikis sagut. Kosistiningaanit uupisiortuttaat.
0: Tämänikkuu insanitsukaran.
1: Tämänikkuu. Kisiä faksakannikuu amma. Tsiiri faksi. Tämänikkuu amma. Tämä. Tän makkimut. Ettevi kadagatta. Kii tämänikkuu. Angi soksuit. Ima ettevi sunua. Sunakpappas pasuitessu nakitsevutsiu. Nessiu tappaput. Telefoni matoyarlu ta attavigitsu tiuppassu tanaqkutsu tatsukasoyso tavan butta tus taqulu ila siutan kokion pisiortortaluat ta nollor passuaqta piniyagagadu peqangit tannelu tän makkim attavisaq uba norloqassana sunu tamattas majil ulikkaallu sunu tavaki fiarlu uba tortaq tikaqat tiarniku erninguwa tamani luoqsiqa ennarikum kiin amki
0: qassini meraq
1: sisamaniqan ndaqaluorpunga Jawa mana panisya aku tersimbiuslu mana angut tak ku pingai supaya onniku atasin nangong onniku
0: iki yaktsing islu aksi mabat
1: dan angai islu tersia iki yaktsing islu aku
0: Tässä taamat biomassuusokaksimanga Vietnamin sortutu ingerlallutit inuunerpiidaa taamat ingerlasimautit. Taava pisinjärviutaa okkavit taava sydurilok.
1: Jos ajan sattun pinjärviutun kinnutsa kappunga idää sortain ngonjaslu tai kuorina kappunga. Ajan sattun lissa kaksataarlu. Jos inaalfamsim taamaliu taava triaalfamsimi mai kadin nattu. Nennun nikuu. Tämä oli ennäppu tänne kattuva ikioksikisluotta. Istukut sinne. Istukadon nikuu on tämä vuoro tänne. Pysiä juoksaessa nikidon nikuu. Siinä näppu uslaessa kun. Minä kakkaria tottain tässimät. Nenno katsaisi saa fiivaa. Okappun uo. Ammuka patsusunga piira kaattaamman. Atsisaksu patsunna riaksunga ammuka kassasutu puyokturiakkamut ingerslaisessuta puyokturiakkami uyanniakatsu. Taamani triaalpamsimi upannannia taaktorsuugami. Sam kaangudi uyuyusuutlu ni mai aaltaktsariaksu taamangi saannarlu. Taav. Ammukaram tikeriyallarak taan nannerisoq oqorsarsimavoq sumullun savimi tigummiaqqingila allaaseqarnil nannumi uaasisoq tiuinnariarlugu taa miatsiaq aamsarmiyaqqaarlu avalakkatta imman piortuleqtungaa magnumim taaman nutaapnu taaffaarimmi muatsinnittoqaram taan tiuinnariarlugu sutkimmasiut Nukasikku uviallu tekoriallaratsi utakani akitsin kisitte isikivaatsi imammi puttusimall. Tukain saakkatta onnilaksluudu akkarami isikinnaksluudu puttun jäärat atasjärä.

0: Ørenarsoratiet er seng i tut, Ørenarsortet, du sa rørpavut, at oppa at Kristen Poulsen i Ptallia, Knud Petersen i Ørenia, nu nangu am i mani. Manna, og har du dørt stakput, og så fyrker jeg til.
1: Apollo Lønge, der er man ikke gud, den makkimut, og så du sang op på sig, galalit i sluan i SPR i mig, hvis op der sætte ud, grinnu til rettet, allapet. Kanok ging under rap.
2: Så, der er så, og rapunga, og så kammer slingal, og at du har sivunga, ili mere flas i nangi, at oftan sig hos hende, kisien, Sulifiata mä tun Eurooppaa, istuopun Eurooppaa, tämän makin liapuut, jotka sivistuta. Nä minäkin liikkasin, nu liakalu, kiton neuslu. Nu mingään niit, avan ne mukaksuta, kasi jengvaitsikistuvit, umiaksuan nä minäkin liikkasin tämän makin liapuut. Nu annassa osuan fyrjaksuta.
1: Tämä on ikkut, ennen asahtuutit, kanok ippat, uslumikkumut, nelkiuslu. Nuunnak, uslumikkut, ennen asahtuutit, nelkiuslu. Tämä on ikkut, kanok, ennen asahtuutisi, ippat.
2: Voi sumapunga, käsittyy tämä, en jäsen nappuut, perusit nuunnakat, haltsristuusin sinne, että tämä on ikkut, ennen asahtuutisi. Kisien takua, voi nuunnasemmin, äkki lappuut saunennem, äkki liassarjatsiin. Olpoon viettä, umiak suom ilästä tämän narratta. Tämä on ikkut, umiak suom, kun sä ajun narrassut. Hän siis on, missä tielu, umiak suom ilässä kattu, kun sä engitso. Kisien uorunasi, mikkulaariaratta. Umiak suom, usin jääsannap, ilua kun tielu. Umiak suom nälkäänsä, akureimisi ilänissä. Tämä on ikkut, liily, syyfas, pohjilanni kuretsiu. Ahtelariasin, tämän makin mien kalennelia.